0: lytter til Peter og Venner.
1: Peter og Venner. Weekend på Radio Viborg.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting. No fighting. Shit.